이츠리리 와나 스카드 정물 지긴 용긴 요데 가야슴 차위 스그정 아르겐슴 츠키시정 요츠르은 그 인근터 삼진 린들 땅 강라 쳔미에퍼 쳔리 쯧쯧이형 카수군 무수기 늘 망성치 흐토르집 땅 소르잉 우잔라리 머고와능 아말르 Chichi siyamzi ni shtabdi ni gungwi ulang yin la hirdawa lhami sisirin yin. Ya nyung niwi chuk chung chung tso gong ni yin na da zomba bu chung chung dorji lhamu gji nu gsi tsum aami ziwa si gondon de jilu gu tsarsung a. Dana shuni chi na chung si bide tang jin hi shankara nyam te samarung wa. Da shankha tang kirgi gongani ga nyamgi sammanyi nukub jen xizgar ga dizgishe juyel. Hari, dana chi dibjin gan choyi choni, da matangma ga choyi chasil jem to sunwa tang hrtani da tangi kazi yin xe ga mangni damuzgirla. Di dana ar gongwa ra shankha nda zhongchir nan choru gongu ga chimsangzga cha chonji na xe ga hrtab dini damu ga nangja zgiri. Da kirgi ndamu ga sirg zga lgo ka onjian ar gongwa ra shankha ni ga gati nyamga juyi si na Mii liiga da kirga orgungta garu dalanja wilag chujundi siga nopayo ozi. Yamsan jina shanki nangda dan jina mii orgungta garu dan diyo nu jenga da orgungta gari sivsi nani da tangi orgungta garu mii liiga njawara dalan si chundi nopayo gazi. Orgungi kwi nangna mii orgungta garu ra njivjur si tamno ga dan jarhi orgungta diyo nu jenga orgungta gari siyani gagi. Та ми лихтангар гунтгар удлын ичүндө цил жема танжуус. Тэгэн үчэнгэ шанкраар гуандэнига нямгэш чулмэнингэс. Тэгэнгэ чөгчөнчөн цамаг хисуна. Азгини нэнчэхкава азу шанкра гуандэнига нямгэсамэнинго. Арэ нэнгнивэ чөгчөнчөнсо дицукэгэнгэ тэнгдина чөнсибэга цэлэмцэн тунцэмдэнин жугрэнта. Тэна чөгчөнчөн цамаг ин тэнгдина чөнсибэга цэлэмцэнэн годжиунуга тумилэхшил. Tani chukki tingjir gana kodiga unu ga si la Thipa gashi gana kodiga unu na ahtamra si zhung Rigpi shkar khung gana ni Da di tang jenshi gitaara ngushtuli unu ga Dab jenshi, tsui jenshi Dain jina yang tsangma ga marji ju Di hanchi ni shikhtsam ki lukra Njiyo ganu Nang gisi nintu njiyo ganu ga Chuk chung chung tsangma ga Chua rang ni kar samchi Pu uchar jima kacha Pu uchar jim ga Na chung si pi gashi gana jikti tsamba Rigpi shkar khung ga kalam jili datangi Логела. Ри, нянниви чукчонсонсо дицука гынгэ тэнди начунси бигаслим цэнэ тунцэмдэ нинжугрэнта тэнди зумжуква тэн дунзэмба пуужар жими зумжингэн карвал харгэжа хинур цуи таркэва шилуин счэчип таркэва гынчэг цэрэн сонумрин чи нацулин цэнэ жима гчони янчэт кэжуил тэнани кэпкэри муси

0: Семке нянг тамдо си калам тамму. Зэнке ми тон тор си ванун дымра. Ванун чэнки пони чэчэ капрала гьёл.
1: Я зарсэдан би санкалан дитэна тарик ли цэндин нанга. Ata nyankin chukpur ka phorum chuk shiki dali kabji mi li chin nga rani ki nyana dhonu ka ata dhungnan tang daga kamangla ka kurniri wa shiata. Tana shamni kodikunu kan chamri lagachi lama yangmo roma galangwi chashibi ni maasa kunu ka mangla ziyin. Tana warkum diya nga chiti su tamzul nandika mangla nyamu nda nyamgeru nyong ziyil.

0: 야녕이비 두고총총소 공닌지나지에 나스타마니엔 당나 슈니 디스 담진이라 포자 딤거 탑실리노가 로스트 제니가 슝와시고노가 시종디 흑진이나 당아 나총시비 가츠근 지티 참바 리비 스카르 콩가나 없이 주엘 야녕이비 두고총총소 제지 로흑거 제니우 건강인디 서히 махина гнава тола нюнжа пу жаржимгэ лохкур чэнигэ шунгатын дэби ханартым зыгшэя ана аназгата не цэма мати чигэнтэнгэ гони нямхчиган зоми я тачи рэдэг жара джэкэнэни арэдэг чигин демандга нэг лохтэг ия лухчига арэдэг чэкэ лохтэг ия тэни нязкэшэчо ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Aru, siwa ziya. Aniga ran sengnyinta nga siiskala nga mangtoon gokin juri. Rita nga nyala ganar, nyala zu khurun juri. Ta chasgiyil? Da zinu, siwa gishich. Tezu semkri gona maara zina. Chusunga anya jipu zi lora. Sengnyin nga siiska yunga chusunga. Aniga sengnyin nyamge suna chamura. Siwa gishwa gishtamta konu jgini. Semar gahtu tsamitzik jiri. Azan sab jensad gudan damuzgda injir. Dandoli. Ya, ya, ya, shiwa guatanchi go guatanchi. Danata niga sangni nyamgi enju ya. Dan se jurata. Sima dimu guni nikka wasongzi ya. Sangni nga sita. Shiwa nang ngalang karma lagzong yiri yara langi. Ta rima mungtungu gujir doli jewazg langi. Арэнг туундг кру мартуда арэнг чуку шилайонута есм хтэнгни жесонс арэнг чику харима мнтунгок васонсгия тинухченгда хшивада лохкур жэнигнага цасонэр хшила аньла кги таньни лэнматва чэсонухченг кэрги тонушкапти лохкур жэнин дими царсонсгия тинухченгда аньла ганугшила лохкур жэнигнага мацэнэр Шеви кэрге гэнэнни маасан мүхчэнгэда, кэрге шеви туга кунчу лэнгэ, дээ тэнэ вэлэ зонда, шэлаг шэва тунтэнда джирг тэнзгар гэнуг гэрчэнда, дээ тхэо кэя. Яньаньвэ чоку чонг-чонг цо, гунэ пу жаржимгэ лохкур чэнэ тэнгэвэ штамжэц гэшэлэ, шэва чэзгэ лохкур чэнэ гэнэнга цэсонэна, шэла чэзгэ маацэнэна, дээ шэку гэрчэн чэчэу сара гэраз гэшэтэнга. Ya, dahkam di tona po jarjima chacho chawazgi ukiya. Chachi lohkur jenyu ganggang indi ghi. Choko chongchong maazgi hijira, yang choko chongchong lalazgi hijimaara. Dana po jarjimga choko chongchong daso magandiga tanga lohkur jenyu ririzhin chise juyeko. Ari lohkur jenyita shiwa, alang, shtag, yi, zhi, dhil, shta, li, htil, Ся, чё, пх, дачури я. Я не ниви чоку чонг-чонг-цо. Чэчэй шэва чонг-чонг лохкур чэнийг джангу на ёну джэрчэн чазгэнды ахи. Ари, дээйэн штамжицг ёнар я. Цангмаг ана чур-чур хэ шэптэн ёнгу. Лохкур чэнийг нанг мэнгтунгу кэ няма дээта. Хшэва ngасизг лэнгтэн нара. Кэргэхтэй нара нганазг ёкия. Чоку чонг-чонг цангмаг хэгэ. Ari kargeta alang riya. Kaniga mungtung gopi lawar ni chartangsik. Alang ga liu chi nara gomtag arang nara. Xewa chungchung ga lipu chung nara gomtag tung nara. Da kargi wiglong hrtu la cengi shuk harangi li arji gji katama da alang ga ji chotangsik. Xewa chungchung ga siyemsiga. Tārūngzū lāṃtā ārāṅ ārāṅ āzgī yuk. Ē, ngā jī chūcchī mārūgū, ngā dāni tāngchālī rīgālī jirī. Tā chāzgī yīl, tā zīrī kārgī yīn dāng jāvī. Gāvdī tā kārgī tāvzgī yīlā chān tāngzī yā. Dāni tā ārī māsūngī ākālāṅ āndagī shēcī.
1: Ākālāṅ, ākālāṅ, chū tāmūs hīrā, ngā chū ālāyāṅ zgī lēnjī. Kāhuī rā, lāṅtā rūngu shtam gāshū gu, shtam mē nā, ngā mū ālā gāshū gu sē gā, ngā chū ālāyāṅ zgī lāṅ nā chā mō rā.
0: Tā zī, xē nū, ālāṅ gīng gā rā, dāng zgī jāb tāng.
2: Tata ngō mā zhāng gī yā, ngō mā zhāng gā, yā, chī shī lōng rā, ngī nyā nā ndi gu.
0: Tā zī, xē shū rā tā. Anna zu chur chur zgiri, ngu zu thara gari. Shirta nyani da nu, alashka zgda gani gochi. Argi gaka tamata shchira maku nu chenga, alangin karpu kani langi, shirpu khtangni langi.
2: Oro, shio chung chung ziyo, chi nga khzir chile kogba. Chi lengu nu ngi shchira maku tape.
0: Da zi shen nu, shiwa ga shkengu zu thumbu zgiri.
3: Ani lingi yoya, ti mako nere. Oh, ri, nga nyetka chanu chengata, ti mako nere ya. Tan de juye, nga chu shketsi nga shona tanga leng lindata, ti gunu kotri nere ya. De na chamore.
0: Da zi shenu, holongin garan dungzik jabtangi. Dengi do lingu zu demdim sheshura.
2: Chuku, tora dengi ngoma nilgi yoko. Ya, chukwa nga shketsi nga shona tanga ta, aji nyemu zgi lungo.
0: Da ziri ta, xewa chung, alangin ga shkangu ni yarangi shketsi nga shon tangi. Dar nga, nga shkipu go ni, ngozo harig tsarig she zhura, da alayang langzgi ya.
3: Akalangin, chalargu yar langi ya, cho-cho-chore mabji ya.
0: Da ziri alayang lenjura ta, nganso jigi vasonzi ya. Alanga shewi shenu te nyanshura, shkangji gongstub jeri, denshukwa mungtungo sa kshitinu, aradag shchigara nite tumik. Da kshigargi ta alangin duku ta argyayi shtangna shingdak metzi. Ngozo yara jiji zgi shura.
2: Ho, ngā tūr! Ngā zgi me no tira, ngā ta ngomi ngarwa duku ta chigari.
0: Alangin aranglam chenbu gugu ni arangshtuli daunu shkabdi. Xewa chung, alangin ga shki ni marardangi. Xarsi alangin ga ngana watangi.
3: Ha, ngā tūngu ngā tūsunar, alangin chu ngā nyari ya.
0: Dīs chēngi tā lōhkūr jēnīgi nāngi, xīwā chōngchōng tā tā jiānggū nā dā yō nirī yā. Chokū chōngchōng tsāng māgi kīsōng ā.
4: Hīrī gār chūshīn chāwī gār kōng.
5: Lōrī gā lōgshīg lī nirī gār kōng.
4: Hīrīb chā dēmū zūwī gār kōng.
5: Lōsī chā dē chōng chāwī gār kōng.
4: Nā chōng lōrīng dā sē rī bī gār kōng.
6: Chokū chōngchōng tsō. Tata che tso na chung shi biya rga tsil lem tsin jia arga biya gar kung ga tsampir shik tang. Nga chi hiv shi tso mo ra alo rga jir tsin jan.